0: To stop is to risk being seen as useless. And as migrants, being seen as useless is the last thing you want people to see of you.
1: Wenn ich nach Deutschland, ne? Weil ich richtig gemacht, wie ich selber entscheide, ne? Jetzt haben wir da, die Nuk, Mama, die sagen bin nein, ja? Jetzt haben wir die sagen bin nein, die Mama, die không zurück lại ngại nhà nữa đấy. Jetzt haben wir mọi người, cậu ở lúc đấy là các cậu còn sống à? Mama về lần đầu tiên, à lúc đấy là lúc đấy chỉ còn lúc một cậu còn, nhưng mà bây giờ cậu cũng mất. Thế đầu với cậu bảo là kiểu như là nghĩa là mama kiểu rích thịt cái mát ấy, thế là ở lại như thế là tốt, kiểu ở nhà khổ ấy. Nhưng mà mama đã xác định là Unbelin là phải ở lại. Chứ mama không phải mama kiểu về đi làm đã thấy trốn tỉ đúng không? Bà bảo sang được bên Đức nó mà sẽ bằng mọi giá thì nó mà phải ở lại ấy.
0: You learn that work means survival, that worth is measured in effort. As for my dad, the work in the kitchen is but a shadow of the endurance poured into factories, farms, and

0: Good morning.
1: Yes.
2: Mà chị thích lúc đấy được đi ra nước ngoài.
0: Con ở chỗ Klein?
2: Dạ. Chị thích được đi ra nước ngoài. Con cứ xem những cái phim của Ruslan hoặc là của Toyslan đấy.
0: Mẹ xem phim của Ruslan.
2: Dạ, ngày xưa ở bên Việt Nam thì nhiều của Ruslan. Thế nhưng mà của Toyslan ấu. Thế nhưng mà ma bảo là chị thích được đi ra nước ngoài nhé. Nghĩa là cứ thích để đi sang, xong rồi nghĩ là được đi sang Mỹ hoặc là Canada những cái nước mà an nữa, chứ không nghĩ sang Nga. Nghĩa là chỉ thích đi sang bên Mỹ hoặc là đi Canada đấy
0: con,
2: hoặc là đi Pháp, xong rồi ở đấy này nhiều người ta đi rồi, người ta cứ gửi hàng về, xong rồi nhà người ta kiểu kinh tế nó lên đấy. Tôi còn thích lắm rồi, nó cũng mong rồi mong người đi ra.
0: Mẹ đã đi Pháp chưa?
2: Năm mươi đấy thì thích được đi ra đấy. À xong rồi sau đó, chúng nó mới vượt biên, nó đóng tàu nó trốn đi biển đấy, thì nó rủ. Thế xong nó mà bảo này, lúc đấy mẹ sợ là mồi cho cá mập không nhìn mà.
0: Và từ airport từ về thì vào đây này airport buồn Mỹ hay là Canada hay là Pháp.
2: Lúc đấy thì thích một cái Pháp hay là đi Mỹ, nghĩa là hai cái nước đấy. Nghĩa là thích lắm.